sanggeus reureuh tina kacape. Duanana ngarintip tangehgar anu sok ngarinum di walungan. Tetela barisa pisan dina barang alana mah sakeudeung oge geus meunang tilu siki tangehgar harita teh. Gancang manehna baralik deui ka guha. Eta tangehgar dipiara sangkan bisa kadahar. Kitu jeung kitu bae salilana bari nungguan waktu anu alus. Pikeun ngamimitian deui ngalalakon antara Kalasurya jeung Wirapati dina waktu harita.

teka caturkeun di perjalananana, urang gancangkeun ieu carita. Widapati jeung Murkana katut kala Surya geus tarpi kana di jug-jug. Harita teh maranehanana geus aya di hiji panataran anu pinuh ku pepelakan sarata dipager ku awi kira-kira satangtung jalma. Di tengah-tengah kebon aya imah jangkung leutik tapi campranik pika betaheun. Rek nu tiluan eureun teu wani gagabah asup ka ceuk panataran teh sabab dipager teh ya atuh. Supaya aman jeung teu matak curiga. Nah, rek kajaro heula saurang. Atawa uluk salam sing tarik. Sabab di lawang teu aya anu ngajaga. Tah lamun kitu, urang kudu ati-ati. Bisi disangka musuh ku pribumi. Ceuk kala Surya bari neuteup ka Wirapati anu keur ngahulang mikir. Supaya aman mah. Maneh duaan ngadaguan di dieu. Kuring rek asup nepungan pribumi. Sugan keur aya di imah. Kumaha lamun kitu? Moal naon euy? Moal atuh weleh. Cung atuh kajero ka ditu. Kade sing sopan jeung ati-ati. Sabab di tempat batur mah ulah gagabah. Kala Surya satujueun. Atuh geus kitu mah Wirapati teu loba mikir langsung asup ka eta parataran bari tetep waspada bisi aya anu ngabongohan. Sedengkeun kala Surya jeung Murkana ngadaguan sisi parataran bari nempokeun ka palebah imah tea. Barang keur tenang-tenang leumpang siut siut. Aya barang bodas anu nyerepet kana dadak Wirapati. Tubuh we mata kreuas jeung meluncat ka gigir plos plos. Eta barang teh milepas ka tukang cerek cemet tangkal cau mani paras cemet perahna horeng dua peso mata paur. Aduh dibagiakeun aing deui yeuh. Tapi kudu sabar sabab aing aya kahayang keun bae nguci meureunan ka aing yeuh. Aduh keur entos Wirapati bari terus maju deui. Kewaspadaan leuwih ditingkatkeun pisi anu leuwih ti kitu. Ayeuna mah tujuh paser nyemplung muru awak Wirapati. Di luhur dua, di tengah tilu, di handap dua, sakujur awak Wirapati diancam bahaya. Puguh we meuni ngalenyap. Kalayan teu sadar jeung Wirapati loncat leuwih tarik ka gigir bari terus ngegrentel. Cedak kana tangkal gedang. Borobot. Tangkal gedang rubuh ka tubruk Wirapati. Reet ka tukang. Tujuh paser geus narancep dina taneuh. Wirapati ratug jajantungna peungeut na pias. Aduh. Paser nyemplung ka aing. Aduh.

0: Soran seri teh ciga aya di mana-mana. Mata clear ngadengkeunana. Wirapati oge rutret ka kenca jeung ka katuhu tapi teu aya anu katempo. Iwati tatlangkalan jeung Ima.
1: Aduh. Saha nu seuri teh nya? Rek naon kikituan ka aing?
0: Keur teu hate Wirapati bari ngaleper rada keueung ngadenge kitu mah.

Memang benar kau lapisan Panji Royung. Anu ngaran Panji Royung teh kau lapisan. Maksudna kumaha ieu? Maksana teh kieu, Sun. Abdi tiluan bade masrahkeun diri. Masrahkeun diri teh hoyong ditampi janten murid salira, Sun. Terus hoyong ditampi janten murid salira. Jalanan perjogi pisan ku ilmu panemu, ku pangabisa dina ilmu silat sareng sajabina, Sun. Berkawis paniatan teh kedah ditaros deui. Naon bae nu diperogikeun? Sarta naon pae anu dikedahkeun ku salira? Baris dicomponan ku abdi tiluan, Sun. Asa laksana janten murid salira, tah kitu.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: bawa ka dieu pikeun bukti.
1: Dina waktu ayeuna anjeun ulah diisuk pagetokeun deui kudu indit ka kudu suwelan. Gara ini tumpes balat pasukan si Batara Rama.
0: Pasukan-pasukan anu nyesa, bawa pasukan-pasukan anu masih kere satria jeung satuka rajana.
1: Pamikitu mat sarana, dinten ayeuna pisan kaula bade mios rampung dauh tutas pangandika katigas kantun pinara. Amit abdi ge Gusti bade nyiapkeun pasukan we.
0: Bra, gera ini dina waktu ayeuna.
2: Lugai lumun ruwit ini rayang rana.
1: Lugai lumun ruwit ini rayang.

Rahwana kumakarna suwargi itu kayana. Geun urang teungkeun dihaneuleum sieum geusan sampeureun urang tuna dihanyuang siang geusan alah. Kacarios Pati Candra Muka sareng Sayung Serama ngempakeun waladya balat kot putang kot puta pikeun nyerang ka Gunung Suwela. Nggak aja dikempakeun heula yeuh ku Pati Candra Muka ikumpul kabeh

menang pancen tinyu jadi raja. Yen dina waktu ayeuna kabeh pasukan ti Alengkad Wirja saringcing pageuh kancing saringset pageuh ikan. Anjurkeun pasukan si Batara Rama beakeun kabeh. Mangga mangga.

Rada caan aya nama. Aing kahayang aing teh dikangsrengkeun bieu teh. Lain hilap sia mamalaweun.

Jadi di Kang Srengkeun teu geuneuh. Aya di Kang Srengkeun huntu aing geus ditotog. Duh, aduh.

aing basa ti heulang ngeunteung langsung ngajeri jeung aing teh jurik. Aing teh aing bae teh beungeut aing sorangan. Dabus nanti corona ge ah. Kebersihan sebagian daripada iman. Tah pareuman geus sok HP teh. Keur kieu mah. Kararumpul kitu ai. Urang ka nyerang ka bacara ramah ayo.

kamurkaan ditumpas ku aing. Rasakeun rahwana. Kabiadaban, kadoliman, kasarakan jeung kamurkaan. Keukeuh rahwana. Keukeuh eta kudu eueuh di dunya ieu rahwana. Rasakeun kulanya. Kakang Anoman, urang panabi heula.

0: ada. Saringcing pageuh kancing, saring set pageuh ikan.
1: Ya,
0: beakeun wae. Nuhun anggeunna.

0: Ya. Duh, oi. Silaka, oi. Rerejengan aing tahun-tahun jeng monyet. Hah? Leuwih-leuwih dikawawakeun aing mau disangka oa.
1: Ya.
0: Malah ayeuna teh dewek teh tiberuk teh geus boga turunan. Ya kemar deui.

0: nyangakeun semua pangabaktos ka nya Gusti Rama.
1: Ditarima Anoman. Anggada
0: nyangakeun semua pangabaktos ka nya Gusti Rama.
1: Ditarima.
0: Ti abdi kulan.
1: Ditarima astajinga.
0: Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semua pangabaktos.
1: Ditarima dawala.
0: Urang dami heula we Anoman. Sae sae sae.

0: Dina waktu eta sasatanga haja ngempakeun anoman sareng anggada. Margi aya kabar di juru talung ti. Yen dina dinten ayeuna baris aya serangan deui ti nagara Alengka. Balad-baladna Prabu Dasamuka kitu kayanana. Unir hangan di kalis manis melas-melis ieu Prabu Batara Rama. Anoman. Dipayun yang akan sema pangabaktos ka unyuk Gusti Rama. Diterima Anoman. Kaula Anggada. Ngaturakeun sema pangabaktos ka unyuk Gusti Rama. Anggada nun. Diterima.
1: Abdi cepot kan. Budaya nyangakeun sema.
0: Astrajinga
1: nun.
0: Diterima.
1: Thank you.
2: Abdi Dawala kulan putra Bapak Semar alias Agnes Monica. Ngahaturkeun sema pangabaktos ka unyuk Gusti Rama.
0: Dawala
2: abdi
0: diterima nuhun.
2: Dawala nuhun. Aya pikeureuseun naon pangrasa.
0: Ieu Anoman.
2: Pacengkadan nepi ka nimulkeun peperangan diri kaula sacara pribadi. Oge beh ditulna ngalibatkeun wala dia balad ketek ti Gua Kiskena. Leres. Anaseuk dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa. Lain nganung harti kaula teh teu tumarima kana kabela kacinta kadedeh kaulas jeung kaasih aranjeun sakabeh. Tapi ieu teh permasalahan diri kula. Dewi Sinta anu sasatna diiwat ku Raja Angkara Murka Kurahwana kitu Anoman.
3: Duh. Awon kapi unyu.
0: Kumaha.
3: Sok sanaos. Tadina ieu tina permasalahan pribadi. Saur Gusti Rama ku anjeun nyaeta. Ramat kamale. Kadituna pikeun ngalibatkeun Tantara Wanara. Ieu parantos janten tanggal waler moral di kula. Parantos janten kawajiban diri kula pikeun bumela nangtungkeun bener nangtukeun adil kadituna nangtukeun hukum nya ceuk nyana lain ceuk lainna. Panuhun we ulah kagungan emutan kitu. Margi sareatna salira anu dia nyeri hakikatna mah yaeta mamawa kasakumna hambarayat yen kaduliman kasrakahan kamurkaan ieu kedah dituntaskeun pangrasa.
2: Tong kagungan emutan kitu nya. Sok sanaos abdi hirup teu RT RT acan. Abdi ge bakal ngabantos karena nupi hal anu diprayogikeun bujeng hingga kapunut marganing tanagi lara pati oge kasangaku.
0: Nuhun Dawala. Tapi kaula teh panuhun we ka Anoman tur tetepikeun ka hambarayat sakabeh ngeunaan naon pangarsa. Lamun tea marahwana rek babalik pikir
3: omat kudu ditarima rasa salahna. Lamun tea mah rahwana rek mulangkeun Dewi Sinta, urang aku we dulur petku hini. Waduh, waduh.
1: Dunungan nepi ka kitu. Nepi ka Jemar kitu. Percis abdi agan. Iya.
3: Dina danget ayeuna teh kaula rek sasatna badami jeung Tuang Rama Paman Prabu Sugriwa di kemah wayahna we ieu mah badami kolot jeung kolot.
0: Sae sae. Wios, kaula ngajagi wae bilih aya serangan nu ngadadak.
3: Nya kitu we anu mah. Amin.

gada. Jigana urang ngaprakeun wadya balan supaya siap-siap. Hayu anoman hayu.

si aya serangan entong harareup teuing entong areureuy tong jeung tong pajarauh leuh. Sabab urang teh ayeuna teh nyingareupan perang rongkah.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos

0: kawis paniatan teu kedah ditaros deui. Naon bae nu diprogikeun sarta naon bae anu dikedahkeun ku salira. Baris dicomponan ku abdi tiluan sun. Asa laksana janten murid salira tah kitu.
1: Leng panjiruyung ngahuleng manehna ngarti kana maksud Wirapati tapi teu bisa gancang narima. Sabab panjiruyung teu gagabah dina narima murid. Jeung deui manehna mah talaloba narima muridna. Apa nepi kadanget ieu oge murid panjirujungan ukur hiji-hijina anu katelah gagak bodas tea. Jajaka gandang rancingeus luhur elmuna.
2: Engkaharti
1: maksud anjeun tiluan. Tapi kelanan. Ulah rusuh teuing. Kami hayang nyaho heula kana tujuanana. Enaha keurenaun make jeung hayang ulik pangaratiti kami. Keurenaun. Keurenaun mun geus bisa dek dibake naon? Perlu ku kami ditanyakeun. Perlu ku kula ditanyakeun hal eta. Keurenaun make jeung ulik pangaratiti kami. Jeung geus bisa dek dipake naon eta pangartiti kula. Coba coba coba coba coba kaula minta jawaban ti kabeh ti anjeun.
0: Panjirujung nanya bari neuteup sorot panona bangun anu cahayaan. Mata keumpeur pikeun anu ditanya tapi Wirapati gancang ngajawab.
3: Kieu kieu sun
1: tita tadi maneh nu ngomong. Tong maneh wae atuh eta babaturan hiji deui si ngomong. Eta nu ngora keneh si ngomong. Bosen ningali beungeut anjeun jeung bibir anjeun Wirapati.
3: Weleh weleh weleh. Nyangakeun sun. Margi nu pinter nyarios memang ieu. Sareng dek Wirapati.
0: Lados sun. Mangga nyangakeun. Ieu we ka pun lancek Wirapati sun.
1: Mun kitu teu naon, sok teruskeun ieu omongan maneh Wirapati.
0: Kieu sararasana mah ieu.
3: Abdi teh bade terang-terangan bae. Dua sasih anu kalangkung kantos patelak sareng urang Cibendi.
1: Nu jadi gara-gara parebut naon make patelak.
3: Gara-gara nama parebut istri sun.
1: Parebut awewe nah make jeung patelak.
3: Gara-gara parebut istri abdi tiluan aya dina kaapesan sun. Eleh ku musuh ti Cibendi. Kukituna abdi tiluan hoyong males pati nebus kana kajadian anu tipayun. Nenging periogi kakiatan sareng katanginasan anu langkung luhur sun. Margi musuh abdi tiluan teh kuat kacida. Janten upami parantos laksana diwirid ku salira engke bade males pati ka urang Cibendi. Tah kitu salaras nama mugia janten uninga.
1: Oh kitu hegu kami ditarima jadi murid. Tapi wayahna anjeun tiluan lamun bisa mah anjeun kudu uji coba heula haratina kudu lulus heula ujian pikeun ngayakinkeun kana paniatan marane. Lamun terlulus ujian wayahna ulah hayang jadi murid dewe sabab kami mah talaloba-loba nerima murid. Hiji dua tilu tapi alus karena loba murid bari jeung barodo.
0: Sakumaha anu parantos disanggemkeun tadi naon bae nu janten saratna tangtos baris dicumponan mangga teh teuing sajanggiringan su.
1: Jawab Wirapati tegasna keranan hatena ngarasa lugina sabab teu hese teuing ari kitu mah. Tapi pikeun murkana mah rada cangcaya hatena bisi henteu lulus dina ujian.
3: Mangga saurkeun sun. Weleh weleh mangga saurkeun sun naon saratna.
0: Kumaha saratna sun?
1: Ujianana teh hese. Ujianana ngan ukur balap lompat jeung si Belang. Pa cepet-cepet datang ka dieu. Balap lompat jeung si Belang tuh nucung pagung tadi. Eta piaraan kami. Anjeun kabeh kudu ngurilingan pasir taropong. Hayu ayeuna pisan urang uji. Sing saha anu kapiheulaan ku si Belang eta haratina teu lulus. Komo ari mopo di jalan mah. Tah kitu anu baris jadi ujian keur anjeun kabeh. Panci ruyung terus turun ti imahna. Teu ngareret deui kana tiluan atuh Wirapati jeung Kalasurya kadut murkana teu talangke gancang tarurun nuturkeun pribumi. Barang sok ka pipir nyampak teh maung keur cumpagung we. Atuh puguh Kalasurya jeung murkana meuni ngecenghok beungeut napias ngan untung Wirapati mah surti gancang ngabejaan pokna.
0: Sieun ieu maung moal nanaon
1: jadi jeung ieu kudu balap teh nya
0: ceuk murkana bari ngaleper
1: heueuh meureunan wayahna kudu dijalankeun ieu mah yeuh
0: Kalasurya jeung murkana teu ngomong deui lantaran Panji Rujung geus jauh ningalkeun imah dituturkeun ku Wirapati dikeneng ku maung Belang. Akhirna opat jalma ngaleut muru hiji pasir anu pernahna tongokeun eta imah. Saenyana mah poncot Gunung Sambung eta teh. Ngan ku Panji Rujung disebut Pasir Taropong. Peda sok dipake nyawang kanu anggang lamun nyidikeun kaayaan anu jauh ti dinya.

Si Belang ngeulaan, tong hatna muruk kana ngemplong sabab yakin si Belang teh teu ngaganggu. Bener-bener dengan sakadar ngajak balap, maung lompat manici babaranting hayang ngudag Wirapati jeung Kalasurya. Sedangkan murukana mah geus puguh ka piheulaan, yakin manehna mah teu lulus ujianana. Panjiruyung ni tenan anu keur diuji bari mantengkeun panempo batina ka calon murid anu tilu, tetela anu pisah kapilih ngan duaan, nyatana Wirapati jeung Kalasurya anu memang lain hanap-hanap pangarati nanda puguh murid singa jaya atuh ti Gunung Kalayar. Sedangkan murkana mah kawilang hanap keneh pangarti na sabab can cacap dilatihna ku bapana nyaeta Ki Juanapati. Akhirna nu ujian rengse, Wirapati jeung Kalasurya geus tepi ka hareupeun Panjiruyung kalayan teu kapihlaan ku si Belang, malah mamaung teh jauh pisan tinggaleunana. Sedangkan murkana teuing di mana keneh can katempo datang ngadedod tukangeun pasir, bari ngahegak bakat ku cape, padahal mah manehna geus ngerahkeun tanaga sapinuhna, tapi tetep tinggaleun ku anu duaan. Mana si murkana teh meureun modar di jalan si murkana? Kamana si murkana can ngelol keneh bae? Can ngelol keneh bae si murkana? Wirapati ceuk Panjiruyung nanyakeun murkana nu memang pikahariwangeun. Dari lapisan rek datang deui teh, tapi samemeh aya anu ngajawab jebul murkana datang, mani ngalel bakat kuripuh. Beungeutna burahai beureum mani kesang. Tuh geuning datang tuh. Manehna eleh ku si Belang ieu mah yeuh. Ceuk Wirapati. Wah. Tetela, geuning budak keneh ieu teh nu hiji mah. Aya kabecusna naon? Keun bae lanan. Ayeuna mah moal ditarima. Sugan we ka hareupna aya milik. Pek gradariuk ayeuna mah nya. Panjiruyung nitah diuk. Gek Wirapati jeung Kalasurya dariuk. Col murkana terus kalungsar gigireun baturna anu duaan. Sedengkeun maung Belang geus cumpagu gigireun Panjiruyung anu tetep nangtung harita teh.

0: nanya heula ka muridna nu dua bisi teluyu jeung hatena.
1: Pokona mah Ki Guru, ilmu naon bae anu diajarkeun ku Ki Guru tangtos ditampi ku Astakali. Moal aya basa setengah hate, margi tos buleud keyakinan sarata buleud patekadan. Sejak namahan ilmu panemu ku jalan naon bae? Jawab Wirapati tegas, maneh nama teu bebilih atau henu aya.
2: Weleh weleh weleh, abi oge kitu sun. Moal mumpang kana naon-naon anu diajarkeun ku Ki Guru, sejak nampi kana sagala rupi ajaran salira.
1: Syukur syukur syukur syukur.
0: Tah ayeuna kieu pikeun namahan heula kakuatan awak, wayahna capek ulah capek, kesel ulah kesel, manehna ayeuna pisan duaan kudu latihan nurutan gerak-gerik si belang alias gerak-gerik maung. Waktuna teu kudu nungguan isuk pageto, jalankeun ayeuna, hayo jalankeun belang. Ya belang. Kieu belang. Latih murid kula, oge latih murid kula anu dua. Panji luyung ngareret ka si belang.

kaur, kaur. Maung disada mata kukurayun, mata kaluntagkeun hate. Tapi Wirapati jeung Krasurya teu loba mikir, gancang nang tunguturkeun si Belang anu leumpang muru ka Tegal Eurih. Nu diriung ku tatangkalan carangku gede,

0: pelanga gaur pari luncat kaluhur dua lengena dilempengkeun. Curali cerek nincak deui lemah datangna nago bari nyangereng. Wirapati jeung Kelas Surya diturutan babarengan dua nana sing caraul kaluhur culalit kedebut. Wirapati tibebet sabab salah ngagunakeun suku pahili jeung leungeun.
1: Turutan atuh, turutan Wirapati Kelas Surya gerakan si Maung.
2: Mangga,

0: kalah surya gerakan si mau.
1: Mau enggak? Hup. Hup.
0: Hup. Ya. Aduh. Hup. Hup. Ya. Aduh. Belagu siap mah Wirapati. Atuh tong kitu siap teh. Tong kitu gerakanana siap teh Wirapati. Lamun keur jungkir kokot tilepkeun heula. Suku siapkeun keur nincak lemah. Hayo balikeun deui. Sing nepi ka apal. Hayo belang. Terus gerakan eta. Hantem terus sawara puluh balikan mah. Nanti belah. Kudu. Teruskan. Si pelang disada celeng luncat kaluhur ciganu tadi. Suku kahareup kawas rek ngarawel beuheung musuh. Curali clek nincak lemah datang na nagog jiga tadi. Gancang ku Wirapati jeung Kalasurya diturutan. Kitu jeung kitu wae menang sabara puluh kali. Akhirna Wirapati jeung Kalasurya bisa nurutan maung malah mah gerakanana leuwih kesit jeung tangina sarita teh. Alus. Alus pisan, hay. Ayeuna gerakan anu kadua jalu. Gerakan anu kadua belang. Brek. Si belang depa panon bolotot ka hareup dua sukuna anu hareup ngabicilkeun kuku. Suku tukang sayaga pikeun ocer. Eta kalakuan si Maung teh diturutan ku Wirapati jeung Kalasurya. Ayeuna gerakan anu kadua belang. Bersakat. Si belang luncat lepas nakaranan aya kana 4 meterna. Cileng dituturkeun ku muridna tapi Kalasurya jeung Wirapati mangan ukur kuat 3 meter kurang. Tapi gerakanana mah geus alus hampir sarua jeung si belang. Ih, leungeun ulah cicing atuh Wira. Kalasurya, ulah cicing leungeunna kokodna. Ulah ngaringkuk kitu kokodna yeuh. Sabab digunakeun pikeun ngarontok musuh ieu teh. Hayo balikan deui belang. Balikan deui. Jadi diharap kudu dianggap aya mangsa. Kitu. Panjiluyung mepelingan bari toleh naringakeun. Brek. Si belang adepong deui diturutan kuduaan. Cereng cereng cereng. Luncat bareng kawas ngarontok eme. Atuh beki lila beki apal tungtungna gerakan si belang bisa ditiron ku Wirapati jeung Kalasurya. Kitu atuh. Gerakan kaluhur geus bisa. Gerakan luncat kaluhur geus bisa. Gerakan ngadepong ngarontok me ngarontok mangsa geus bisa. Saterusna gerakan lain belang. Sok teruskeun hanca garapan. Sugan bisa menang 5 genep gerakan mayeuh. Wayahna ulah capek di dieu mayeuh. Saterusna gerakan-gerakan si belang kudu diturutan kuduaan. Nepi ka sareupna teh bisa katurutan genep gerakan. Kalawan hade jeung lancar, panjiluyung atuh puguh ka cida bungaheunana lantaran dua muridna teh palinter jeung gancang ngarti. Pubuhan geus aya dasar anu kuat sasat ngan karingasakeun.

Ina repeting. Panji Ruyu ngajak ngobrol ka muridna nu dua, nyaeta Wirapati jeung Kalasurya, disaksian ku si Belang Maung Iceus tea. Ngan hanyakal muridna nu kahiji anu ngaran Gagak Bodas teu aya di dinya sabab keur lunta.

0: jalankeun tugas ti guruna nyaeta Panji Rujung teh. Wirapati.
1: Kaula nun kula.
0: Kalah Surya.
1: Weleh-weleh. Aya naon, Sur?
0: Poe isuk neruskeun deui niron gerakan-gerakan si Belang. Sabab modal anu utama nyaeta kudu nyaho jeung apal sarta bisa ngajalankeun sakabeh gerakan maung hay. Engke lamun geus kapemilih kabeh kari ngalengkepan ku kakuatan anu sarua jeung maung hay. Kuku kudu sareukeut. Gerakan kudu tanginas, rancingeus. Tanaga komo kudu kuat. Tapi awak kudu leuleus tapi liat jiga mau kaharti.
1: Duh, kaharto Sur.
0: Kaharti Surya.
1: Weleh-weleh. Kaartos pisan Sun.
0: Tah saterusna mane duaan kudu ngarti Wirapati. Mane duaan kudu ngarati kana rahasia-rahasia mau. Sabab loba kaanehan-kaanehan anu teu kaharti ku akal manusia. Tapi mun geus nyaho rahasiana mah teu ieu aneh. Sabab kabeh oge mangrupa sifat-sifat alam anu geus nyampak. Coba ayeuna kamerek nanya. Nah, aya kasulitan salinda dina latihan atuh handeum. Cek Panji Rujung bari melong ka dua muridna.
1: Anu karaos ku abdi mah henteu Sun. Dinten tadi mah lancar.
0: Syukur. Syukur. Kumaha ari maneh ka Surya?
1: Anu loba molohok, kalau loba ngomong. Malah molohok bari ngacai sia ka Surya.
2: Weleh-weleh. Sami wae. Daya kasulitan.
0: Bener.
1: Lada Sun.
0: Heug, syukur ari kitu mah. Ta ayeuna tong hayang hees teu meunang hees sarajan geus peuting. Sabab teu peuting oge kudu latihan. Kudu niron-niron kalakuan si Belang. Sing inget maung bakal leuwih kesit gerakanana lamun mangsa peuting. Alias lamun poek. Sabab mibana kaunggulan dina tetenyuanana. Tong heran. Matak mata maung mah bakal hurung. Mata maung, mata ucing, mata naon wae. Utamana mata maung bakal hurung ngempur lamun dinu poek. Hal ieu teh kudu ditiron ku maneh. Tapi perkara mata memang aya carana anu khusus pikeun namahan tetenyoan. Sangkan leuwih seukeut naningan mata maung. Ayeuna mah latihan anu mimiti. Anu pentingna bisa nurutan gerakan maung heula dina waktu peuting. Hayu tuturkeun kaburuan. Udang latihan deui. Cek Panji Rujung bari nangtung. Saterusna tiluan kaluar ti imah dituturkeun ku si Belang. Sanggeus aya diburuan si Belang ngeteyep leumpang lalaunan. Panonna melong kana hiji barang anu aya dihanapeun tangkal jambu. Ku Wirapati jeung Kalah Surya disidikeun sabab tangtu eta teh kudu diturutan. Maung anu leumpang teu ngaluarkeun sora estu lantip jeung demit mata kelo.
3: Turutan sok babarengan. Babarengan si aku Andika Wirapati jeung Kalah Surya turutan.
0: Harita keneh Wirapati jeung Kalah Surya sing keteyep nurutan maung panon melong kanu poek. Tapi teu nempona naon da puguh panonna can dibati. Ieu mah ngan ngabiasakeun gerakanana wungkul nurutan si Belang.
1: Dabru.
0: Si maung teh nubruk tangkal jamu diturutan kuduaan.
1: Cidak, cidak
0: neungeran dahan jamu. Dua nanang haregung bari nangtung.
1: Iya, aduh. Ya, aduh.
0: Panji rujungnya kakak seri kawasan bungah nempok kejadian kitu teh. Alus, alus pisan ye. Wayah na nyeri oge. Eta teh nganung harti yen latihanana bener-bener. Teu malire kana kaya ni dieu. Keun ulah salempang. Ulah salempang. Engke mah najan poek 1000 poek oge moal burung katenyo deuleu. Ulah letik hate. Ulah letik hate jeung kudu sabar. Kudu kukuh, kudu tigin. Wayahna awak oge moal dilalah cageudeui ta. Cenah tarang benyol wayahna biasa, cenah sirah penyol wayahna biasa. Cageudeui engke oge. Ulah letik hate. Sabab ieu mah latihan. Lamun geus nyaho elmu mah moal. Sabab boro-boro tangkal jamu, najan aya sireum ngarayap oge moal burung katenyo ku anjeun. Nanging kumaha carana guru?
4: Can waktuna ayeuna Wira. Can waktuna ayeuna mah.
0: Sabab gerakan oge can kakeupeul kabeh. Loba keneh nu perlu diajarkeun. Sok latihan deui. Ceuk Panji Rujung terus keprok sakali. Pedek si belang depa panonna ngureleng ka pojok buruan. Ku Wirapati jeung Kelas Surya diturutan deui kalayan Daria anak keranan sabab hayang buru-buru ngarati jeung deui nu duaan teh sasat sieun kaelehkeun ku baturna nu matak soson-soson dina diajarna. Korosak di pojok aya nu ngorosak jeung persat maung teh nubruk anu ngorosak diturutan ku Wirapati jeung Kelas Surya jeung peledak nengar patok peranti latihan.
1: Aduh bah, weleh weleh, aduh,
0: kuak. Wirapati jeung Kelas Surya ngagero, sabab tarangna asa eumeur.

0: Cag urang tunaheula kaayan Wirapati jeung Kalasurya anu keur dilatih ku guruna nyaeta Panji Ruyung. Sina ngapalkeun rupa-rupaning elmu maung gerakan macan. Ayeuna urang malikan deui kaayaan Murkana. Datang na ka Kalang Sabung teh isukna Murkana teh sabab perjalanan kacida jauhna sarta lumampahna henteu bisa gancang da puguh cape jeung lungse Murkana teh. Barang datang ka Kalang Sabung langsung dipapageun ku Ki Dipawara anu geus lila ngadagoan hayang geura nyaho kana hasil ti Cibendi.
1: Kumaha kaayaan di Cibendi teh Jang Murkana? Nah calageur atawa henteu? Mang teh geus sono pisan ieu teh. Lantaran geus lila pisan teh ka ditu, ceuk Ki Dipawara bari geuk diuk malah Murkana oge diuk. Sedengkeun jalma-jalma anu araya di dinya ngan ukur ngabandungan taya anu pipiluenanya.
2: Eueuh nu matak hariwang mang. Sagala rupana beres jeung pikaresepeun. Malah mah kuring teh ngarasa bungah. Horeng geuning boga dulur teh jeneng Demang di Cibendi. Jeung deui lanceuk kuring geus kekanungan ayeuna teh. Nya Nyimas Kancanawati lanceuk kuring jadi haratina teh boga anak ti Kangjeng Demang Raden Purwa.
0: Ceuk Murkana bangun leueus. Paromana memang marah mae tapi patukang tonggong jeung kaayaan hatena anu awut-awutan sirik kadulurna.
1: Nya syukur ari kitu mah tu. Sabab eta pisan anu diharepkeun ku sararea oge tapi kumaha amanat ti juragan Demang? Naha mere waleran atawa henteu ieu teh? Sabab dina surat ditulis yen Mang Nunggu waleran ti anjeunna.
2: Aya waleran mah Mang. Aya jawaban Mang. Ngan henteu ditulis dina surat. Jadi sawur Raden Purwa teh kieu. Sagala rupa nu dilaporkeun ku Mamang katampi kalayan kaharti pisan saurna teh. Nuhun kana perhatosanana. Oge ngeunaan kaayaan di dieu, mugi-mugi aya dina kamajengan sarata sing bener-bener dina ngurusna cenah. Malah mah dina waktu nu moal lami deui anjeunna bade ngintun pakarang. Rupa-rupa pakarang pikeun ngalengkepan anggota paguron Kalang Sawung. Tah kitu saur anjeunna teh ieu teh. Ki Dipawara ngahuleng. Manehna ngarasa kaget sabab teu ngabutuhkeun pakarang jeung teu perlu nu kitu mah. Sabab lamun baladna dilengkepan ku pakarang anu loba, jika nu ngahaja mah panas kaayaan, sangkan ngahurungkeun seuneu musuhan. Sedengkeun Ki Dipawara geus terus-terusan ngawarah anak buahna, sangkan ngajauhkeun rasa memusuhan, nyuburkeun rasa duduluran. Tapi teu panjang mikir pok nyarita deui.
1: Nya syukur atuh ari kitu mah. Muga-muga we urang kabehanana sing bisa ngajalankeun amanat Demang. Sabab najan Kalang Sabung teu kabengku ku kakawasaan anjeunna oge tetep ieu paguron teh milik anjeunna. Sabab apan baheulana mah milik eyangna. Nyaeta Eyang Raksa Dewa junggeura deureuh heula ayeuna mah. Engke mun geus reureuh urang ngobrol deui Jang Murkana sabab loba badamikeun anu penting ieu teh.
0: Kitu ceuk Ki Dipawara jika nu embung panjang carita. Puguh we Murkana oge bungaheun da manehna mah memang tersepeun lila teh ngobrol teh sok hayang buru-buru lekasan.

0: Tungur kana teleos ka kamarna rek ngeleureuhkeun kacape sedengkeun jelema-jelema anu aya di dinya singkoloyong ka tempatna sewang-sewangan sarta nu boga kawajibanna terus digarawe sakumaha mistina. Ari kidipawara harita teh ngajentul sorangan bangun anu bingung ngahuleng mikiran omongan murkana anu nyebutkeun yen Raden Purwa rek ngirim pakarang anu sakit lobana. Eta jawaban Cidemang teh teluyu jeung eusi surat anu dikirimkeun ku manehanna.
1: Aduh, heran ieu kuring mah. Naon maksudnya? Jeung tara diparake narek perang kitu atawa kumaha? Asa teu kahartiku akal ieu teh. Bapa paling pang jeung eusi surat ti aing. Kitu ceuk rentes hate dipawara bari melong kaluar nyawang anak buahna anu harita keur digarang.

0: jadi.
1: Tar yang dahar jarwar jeung akang di
2: lalu saya tuh
1: keur maeukeun nu jadi bapa parantos teu aya ugia ama mulina kakalanggengan teh Indian cikin dina tempat anu nikmat pukurihin putra anu sakit tunggara. Wah,

0: beneran. Wayana sumping sadrek Sugriwa miwahanoman perbancana suta. Aya bahan pikeun picaritaeunaha naon? Laporan anu rek dicaritakeun ku anjeun Anoman oge ku salira Prabu Sugriwa.
1: Anu mawi.
2: Aduh, ari monyet memeh ngomong teh. Nyek roheula cing arupuk.
3: Ciri nu mandiri.
2: Ciri nu mandiri. Heeh. Pok ngomong. Cicing di dieu jeung kuring urang congkak. Lin congkak si urang beberesan yang ini dia. Aduh kebenaran aja unur-unur urang adukeun euy. Mun eleh huapkeun ku sileung.
3: Kalian kasir tak ada yang kasir.
0: Nah, cing jempe geu jang. Cing pangnyarekeun akang sileung jeung ka coplak we.
4: Si eta mah dicarekna ka kasok malik-malikeun.
2: Cicingin sia.
5: Ih, baung teu mah.
4: Marah dan membedakna.
2: Juli ah.
3: Awak harep.
0: Anoman.
6: Allah.
0: Prabu Sugriwa nun. Coba aya naon.
6: Anoman. Bade nguningakeun kaayaan. Margi kaula teh nampi laporan ti sadayana para katek. Lutung-lutung. Wanara.
5: Juli.
6: Surili. Sarung sajabina.
0: Naon
6: nguningakeun aya aleutan ti alengka aleut

0: Sadar kene udah wae padahal loba kene teu cinta oge tu dewe kukut.
1: Akang wae gelungan ya kan matak naon.
0: Kering kagelungan aing jadi geulis kira. Heeh. Moal teh juga ijem.
1: Ah heuy. Mulai we ati keur bedak mamakan.
0: Sok sanajan aing rupa kieu goreng dodong geus renengkeun deuleujeung cinta miat manegara moal jauh aing mah.
2: Ah. Jauh
0: sandalah. Pecak ada renengkeun aing. Ah, udah moal jauh deukeutnya meureun di renengkeun mah.
2: Nya deukeut. Panya teh beungeut.
0: Acu beungeut mah jeung sileng oge jauh mulai melu turuna. Sabaraha juralit. Kasep keneh gajah. Jadi aya nu datang.
3: Deuh.
0: Anoman.
3: Deuleum.
0: Lamun kitu carana siapkeun deui pasukan monyet tina waktu ayeuna papat madhab pinuhan.
3: Deuh parantos meureuy, parantos siap ulah dia balad tamtama wanara.
2: Parantos tatan-tatan.
3: Parantos tatan-tatan euy.
0: Ek perang deui we, Enjang.
1: Laras waah.
0: Mending ge perang deui kenya lah.
1: Akang,
0: naha? Teu bararodar kabeh aing nu hirup duaan jeung sidawala. Mun jeung teu neunah teh. Oh
4: batur.
0: Heh. Ya jeung jangkrik oge jadi aing mah.
4: Oh. Jangkrik mah leutik.
0: Rai Gunawan Wibisana kalalung. Margi aya buta anu teu dikenal saha cobi supados ditingali ku salira dina gambar leupian. Sae unyuk sumangga pangsa. Lajeng Ieu Gunawan Wibisana ningali dina gambar leupian. Cinandak pusaka Kang Lineuwi. Cinandak pusaka Kang Lineuwi teu niraking Kang Samiha ningali.

0: Monyet naon ye? Monyet bodas.
1: Ya.
0: Bisi aja apa? Kaulah Oman perban salah suta.
2: Iya, anu ngaran Oman-Oman teh.
3: Tete Oman.
2: Anu kungsi ngaduruk karaton nagara Alengka Duriga.
0: Iya.
2: Man?
0: Iya.
2: Coba-coba yang nyaho urang padoh ko pikiran pati jeung tibatan nagara awut-awutan rusak. Kaula anu bakal jadi cikal bugang.
0: Geus aya hari jadi cikal bugang. Ayeuna maneh kari nuturkeun bapa maneh kumakarna.
2: Tapi amat man, ulah disajajarkeun jeung kalakuan anu lian anu rek bela kana kamurkaan ua dasa muka ua Prabu. Ulah disakompet daunkeun yeuh. Kaula mah lain eta tujuanna, tapi tujuan kaula rek ngabela nagara jeung bangsa.
0: Dek nyen dalih naon sabodo nu penting maneh modal. Oh.